Ole uto e lusu pol fitu minute ona tale ole tu la tasi ile tai ona ile sfroi ile lusu pol luo me luo fe lusu mole ono ia ol vai unga fo nal tatu proclama ole i kayona e pe ona ya ile tai au io la afa wo watu ai pese ia ia sa ni mal tatu nu tatu su fe filoi tatu te fa so ai fo ile ni tai au se ia mai asi se tu la o momoba momoa tatu proclama su fe filoi tatu te fa so ai le utanga ftalai ia ole mi to fale uliu ia va pe fo ia tas proclama sani par poto ma le fia poko sana